Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og tida flyr i godt lag, og jeg må innrømme at det særdeles kjekt å få lov å starte torsdagen i ditt selskap. Så håper du har en fin start på dagen, og ikke minst at du får en fin dag videre. Alphaville står klar med gode gamle Big in Japan.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

Klokka den er 9:30 denne torsdagen 17. september, i det du får musikk fra Somber, og låten den heter Homewrecker. Håper du har en fin torsdag videre.

i Puh, Sunsing Changes, og klokka har passert tre. Vi fortsetter showet her i ettermiddagsrøsje. Jeg Jonas, håper du har en god torsdag.